0: deja am pus pe masa asta de bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și gos aude pe fața stalului să fie pomană de viață.
1: Nu de prost,
0: audă! E pomană de viață la tot și gut să vede pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă, vă dă prost.

0: bere, de mâncare și puțin și apă și rachiu și vin și vigherea de la zău și caldură și vigherea de la lumânări și pâine și colaj și apă și jumătate de asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost! Da, prost! Da, prost!

0: șampuz aici pe fața asta de bere de mâncare și de bere de la lumânări și căldură și la colipa asta de acasă asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră. Pomară. Și lăutarea când se cântă să audă.
1: Să fie ce pe stalul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânti și bob, dar prost.